med The Irish Star och innan dess The Narcissist med The Blur. Här har du vaken, P3 och P4, där vi tuffar vidare den här tidiga fredagmorgonen. Vi pratar om vad som händer i augusti och det med anledning av att det är faktiskt sista dagen i juli, 31 juli. Idag en fredag och imorgon så tar vi nya tag och välkomnar 1 augusti och augusti månad. Så därför har Walter hört av sig och skriver hej och god morgon, god morgon, god morgon. Jag ska besöka Noelia mässan som startar nu till veckan den 5 augusti som jag ska besöka mest varje dag, troligt mycket intressanta produkter. Och så gjorde jag en liten snabb googling på vad är det här då för mig som inte vet. Och på den här mässan så möts man av renoveringsdrömmar, friluftsglädje och så vidare, matupplevelser och en 5 dagar lång festivalglädje med ett stort scenprogram. Jaha, så jag kan förstå att du tycker att det här ska bli spännande. Kanske någonting man får lägga upp på listan inför nästa sommar. Hoppas man kör det varje år. Sen har vi Mia som har hört av sig och skriver god morgon. Vad som händer i augusti? Jo, jag fyller år på måndag. 46 år. Ha det bra alla där ute. Stort grattis på födelsedagen. Hoppas du får en fantastisk dag. 46 år. Ha den äran. Och vidare så har vi också Oskar med familj. God morgon och tack för ett fint program. Tack snälla för att du lyssnar. Vi är på Öland och nu i augusti, eller från och med idag, ska jag bygga ihop en liten brygga. Jag har köpt brädor och skruvar och allt som man behöver till den. Ska få den på plats nere vid Bryggföreningens hamn. Den 5 augusti och den 5 augusti ska jag och min 20-åriga dotter tillsammans med min fru gå och se Veronica Maggio på Borgholms slottruin. Det ser jag verkligen fram emot. Ja, du ser, du verkar ha ett fantastiskt en fantastisk första vecka i augusti att se fram emot. Veronica Maggio och bygga ihop en liten brygga och allt det där. Vad mysigt. Känns väldigt, väldigt somrigt faktiskt. Så ja, vill du också precis som Oskar, precis som Mia, precis som Walter också höra av dig och berätta vad som händer i augusti, så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter ditt meddelande. Eller så kan du höra av dig till oss på mail vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss. Då är telefonnumret 02-099-55-00. Kommer du till röstbrevlådan så talar du bara in ditt meddelande där efter tonen. På sociala medier, ja, där heter vi Vaken med P3 och P4. Gud vad jag tjatar, känns det som att jag upprepar och upprepar vad ni ska höra av er. Men som sagt, jag vill ju så gärna höra vad som väntar er i augusti och vad ni har för planer. Så hör av dig!

Bubbly heter den här låten. Och ja, jag heter Erika Nilsson. Just for a while. Sådär då, och vi tuffar vidare och vi har Erika som har hört av sig, precis som jag heter också. Hallå, hallå, vilket fint namn du har. Och berättade vad som händer i augusti, som skriver: jag börjar med en efterlängtad 3 veckors semester som ska hållas på hemmaplan. Vad kallas det? Hemester, gör det inte det? Nej, nu hittar jag på någonting. Det var ju en massa sådana uttryck som myntades under pandemin, visst var det så. Och så har vi Eva som berättar att hon ska ha semester, jobba och sedan en operation. Eva, jag hoppas att operationen kommer att gå bra. Och till dig som lyssnar så tackar jag för att du har delat med dig av vad som väntar dig i augusti. Till helgen så kommer det bli önskemusik. Då får du passa på att önska låtar som du vill höra spelas i radio. Men med detta här och nu så har vi en hel timme ihop att se fram emot, bland annat sommarprat. Vi ska prata strutsar, vi ska prata maraton, vi ska prata facklitteratur. Ja, ni hör ju, så det vill man inte missa. Och ja, nu blir det mer musik. Thriller med Michael Jackson.

0: Med mitt hjärta en rebell och innan dess det look med Roxette. Här närmast blir det nyheter och de får vi från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump sa i natt att hans fredsråd nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas.
4: Redan i samband med vapenvilan i höstas var en avväpning del av fredsplanen för Gaza. Men just det steget beskrevs som en stor utmaning. Att man nu är överens kallar Trump för ett citat monumentalt steg mot varaktig fred och säkerhet. Slutcitat. När avväpningarna genomförd kommer israeliska styrkor dra sig tillbaka och en internationell styrka ska tillsammans med en ny palestinsk polismyndighet ta över ansvaret för säkerheten på Gazaremsan. Från Israel har det ännu inte kommit till någon officiell kommentar om överenskommelsen. Oskar Hansson, Ekot.
3: Efter båtolyckan vid Tjörn på västkusten i tisdags hittades igår kväll det barn som saknats omkommet. Den kvinna som saknades hittades död i onsdags. Adam Samara Isaksson är polisens presstalesperson.
5: Vi har ju inte längre någon saknad i samband med händelsen, men brottsutredningen fortsätter ju. Det är en lång rad utredningsåtgärder som har vidtagits, men det är fler förhör som ska hållas och ja, vi fortsätter lägga pusslet för att kunna svara på vad det var som egentligen hände.
3: Mannen och barnet som räddades efter olyckan vårdas fortfarande på sjukhus. Det började brinna i ett flerfamiljshus i Linköping i natt i området Ekholmen. Alla boende, ett 50-tal personer, har evakuerats till en skola i närheten, rapporterar SVT Öst. Larmet om branden kom vid 1-tiden. Det finns inga uppgifter om att någon skadats. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Fredag den 31 juli. Vi säger god morgon från hela Vaken-redaktionen och tar en titt på vädret. Efter torsdagens högsommarvärme blir fredagen lite svalare men fortfarande varm på många håll. I södra och mellersta Sverige väntas temperaturer omkring 20-25 grader med en blandning av sol och moln. Under dagen kan det också dra in skurar och lokalt åska framförallt i västra och norra delarna av landet. Längst in norr blir det svalare men även där väntas en del sol mellan skurarna.

0: Och precis så där heter också låten Superlim och Silver Tape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Nu ska vi ta oss till trafikredaktionen och Ossian Flodmark. Hur ser det ut på våra vägar?
1: Jo, men det är ett väldigt lugnt läge. Jag har inget aktuellt att rapportera, utan det flyter på bra så här i morgontrafiken, vilket såklart är skönt.
0: Och om man ska ut och köra bil den här tidiga morgonen och ser någonting där ute eller i annan typ av trafik, vem kontaktar man då?
1: Ja, men då kontaktar man mig eller min kollega. Vi sitter här en stund till i alla fall innan vi blir avlösta av våra andra kollegor. Så det är alltid någon här. Ring 020 999 444.
0: Och sen du ska, tack.
1: Tack detsamma.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Alex Warren med Ordinary, en kärlekshyllning, om jag inte misstar mig, till hans fru. Är hon det? Eller är det, är hon flickvän? Bara flickvän, tänkte jag säga. Som att det bara är och bara. Hur som helst så har klockan snart blivit 16:45 på morgonen, denna tidiga fredag morgonen den 31 juli. Vi är en minut ifrån att klockan slår 05:15. Och här och nu så ska vi prata om smarta sommartips för håret. Ellen, hon är frisör och ska dessutom representera Sverige i frisör-VM. Vi tar och lyssnar.
1: I september ska frisören Ellen Rudd från Gävle tävla i frisör-VM i Shanghai i Kina. En riktigt tuff tävling där det handlar om att klippa, tvätta, permanenta och färga hår enligt givna mallar.
2: Så det är jättemånga moment som man gör under flera timmar.
1: Ganska uppstyrt med andra ord. Men vilken är då hennes egen favoritfrisyr och vad är det som gäller nu i sommar?
2: Jag älskar de här lite luftigare, lite beach way-frisyrerna. Vill man ha det utsläppt eller att man har lite kortare hår skulle jag säga det. Gör lite mindre lockar, behöver inte vara så perfekt under sommaren. Utan det får gärna vara lite rufsigt, lite busigt, lite saltvattentextur.
1: Ska se ut som man har kommit upp ur havet.
2: Ja,
1: precis.
2: exakt. Har man längre hår, då svinryggen börjar ju bli allt mer trendig. Den börjar komma tillbaka, så en högre uppsättning. Och där tänker jag, där får man ju bort håret från nacken också.
1: Ja, så det kan vara bra nu när det blir så här varmt.
2: Eller hur? Så få upp det från nacken och ha en snygg, fin rygg. Det tycker jag.
1: Lina Grönberg, P4, Gävleborg.

0: Die-Die med Shakira och Burna Boy som också uppträdde på VM-finalen, fotbolls-VM-finalen, sommarens upplaga 2026. Så hade man ju en halftime show också, det var bland annat Shakira och Burna Boy. Jag tror detta också är den officiella VM-låten. Visst är det så. Justin Bieber var där och spelade också. Madonna var där. Ja, det blev en halftime show som man brukar ha i amerikansk fotboll. Ni vet den där superhypade som är i slutet på februari är det man spelar Super Bowl, den amerikanska fotbollen och deras final då i ligan. Men nog om detta, eller ja, vi ska väl fortsätta prata lite sport här, för att springa ett maraton är en utmaning för de flesta. Men Joakim Kungsman från Malmö, han nöjde sig inte med ett, utan han sprang hela vägen från Göteborg till Stockholm. Och nu ska vi få höra mer om det minst sagt imponerande resan.
1: I 18 dagar har Joakim Kungsman sprungit. 76 mil har han till ryggalax från Göteborg till slutmålet Stockholm. Syftet är bland annat att uppmärksamma hjärnforskning och samla in pengar.
2: Det känns lite overkligt faktiskt med att faktiskt kunna genomföra det här.
1: Det har blivit ett maraton om dagen för Malmöbon Joakim Kungsman sedan han började springa för mer än 2 veckor sedan. Och det var många frågor inför.
2: Kommer kroppen hålla? Kommer ryggen hålla? Kommer fötterna hålla?
1: Men så på torsdagen gick han i mål i Stockholm.
3: Och frågan som säkert är på mångas läppar nu. Varför springer man från Göteborg till Stockholm?
2: Det är ju flera orsaker. Både personligt, men sen pappa gick bort för 2 år sedan med hjärntumör. Och så har jag gjort en insamling till hjärnfonden också samtidigt. Samtidigt som jag springer med Pride-flaggan på ryggen. Det är ju inte den stereotypiska bilden med en 54-årig och en bög som springer ett maraton om dagen i 18 dagar för att ta sig från ena sidan på Sverige till den andra.
1: Neo Ciambalis, P4 Stockholm.

0: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
1: Undrar vad husmusen kan vara.
0: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Det var en gång en gubbe som hette Petson.
0: Lyssna dig fram med barnradion i appen Sveriges Radio.
3: Hej då alla artiga lyssnare.
0: Och du, ha en härlig sommar.

0: Och precis så där heter också låten, eller inte precis, men Girl on Fire med Alicia Keys. Och innan dess lyssnade vi till Knowing Me, Knowing You med ABBA. Här har du Vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson. Klockan börjar med stormsteg närma sig 05.30. Och det innebär också att vi ska få en längre nyhetsuppdatering från Ekot följt utav vädret. Och därefter, ja, då ska vi ha ett spännande program en hel halvtimme ihop till. Nu blir det nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Först ekot om att USAs president Donald Trump i natt sa att hans fredsråd har nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas.
4: Redan i samband med vapenvilan i höstas var en avväpning del av fredsplanen för Gaza. Men just det steget beskrevs som en stor utmaning. Att man nu är överens kallar Trump för ett citat monumentalt steg mot varaktig fred och säkerhet. Slutcitat. När avväpningarna genomförd kommer israeliska styrkor dra sig tillbaka och en internationell styrka ska tillsammans med en ny palestinsk polismyndighet ta över ansvaret för säkerheten på Gazaremsan. Från Israel har det ännu inte kommit till någon officiell kommentar om överenskommelsen. Oskar Hansson, Ekot.
3: Efter att tusentals migranter de senaste dagarna tagit sig till den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika hotar Italiens premiärminister Giorgia Meloni att stoppa Schengensamarbetet med Spanien om landet inte skyddar sina gränser, skriver hon i ett inlägg på X. Den okontrollerade illegala immigrationen utgör ett konkret hot mot säkerheten för Europas gränser, menar Meloni. Det barn som saknats sedan båtolyckan vid Körn i Bohusläns skärgård i tisdags hittades igår kväll avlidet, uppger polisen. Den saknade kvinnan hittades död igår. Mannen och barnet som räddades vårdas fortfarande på sjukhus. Det brinner i ett flerfamiljshus i Linköping i området Ekholmen. Alla boende, ett 50-tal personer, har evakuerats till en fritidsgård i närheten. Branden började vid ettiden i natt och inte under kontroll. Den svenska äldreomsorgen behöver bli bättre på att ta hänsyn till att många utrikesfödda med demens återgår till sitt modersmål och förlorar språk som de lärt sig senare i livet som svenska. Det säger Mia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet.
5: Det är jätteviktigt att man är medveten om detta och försöker hitta metoder att kommunicera och om möjligt ha personal som kan den här personens modersmål.
6: Sveriges Radio Finska har tidigare rapporterat att över en tredjedel av de 66 kommuner som enligt lag ska erbjuda äldreomsorg på finska saknar äldreboendeplatser där demenssjuka kan få omsorg på finska i den utsträckning som lagen kräver. Anne Österlunds mamma Seja Österlund i Haninge är en av dem som drabbats. Seja pratade flytande svenska men har tappat svenskan i takt med sin demens. På boendet kan ingen i personalen finska.
7: Hon behöver ju någon som förstår vad hon vill.
8: Du kanske kan sätta det här, ja.
3: Säger Annie Österlund och reportrar Kajsa Vonokari och Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Och så vädret idag. I östra Götaland och östra Svealand så rör sig regnskurar bort österut under morgonen. Och hela Götaland och Svealand får sen mest soligt idag. Norrland får en hel del regnskurar, men från i eftermiddag efterhand övervägande soligt i södra Norrland och ikväll soligt även i Västerbottens län. Och temperaturen håller sig i allmänhet mellan 17 och 21 grader, men i Östersjölandskapen och längs södra Norrlandskusten så får man 20 till 25 grader. Och i fjällen stannar temperaturen idag på mellan 10 och 15 grader. Fler nyheter hittar ni i Sveriges Radio-appen. I studion nu Gunilla Hansen-Bering.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och vi säger god morgon, det är fredag den 31 juli och vi har en spännande dag att se fram emot. Helg som vankas och en ny månad som kikar bakom hörnet. Sista sommarmånaden, nu ska vi inte deppa ihop, vi har mycket kvar att se fram emot. Men först en sak i taget, vad händer idag då? Jo, kung Carl Gustav och drottning Silvia närvarar på det internationella scoutlägret som sker utanför Kristianstad. Och med det så tar vi oss vidare och ska prata sport och friidrott, för Friidrottsförbundet håller en digital pressträff idag klockan 11.00. Med förbundskaptenen Kajsa Bergqvist närvarande som presenterar den aktuella truppen och även prata lite allmänt om förväntningarna inför årets stora mästerskap. Vi ska prata fotboll och två matcher i damals

0: På E22 mycket semestertrafik genom Söderköping, men just nu så är det lugnt. Det ser också bra ut när det gäller tågen. Du kan tipsa oss på 020 999 444.
1: Då går vi över till Radiosporten och David Nyström som kommer med sorgliga nyheter, hälsar han här, från fotbollsvärlden.
2: Vi börjar med ett tragiskt besked.
3: Milan-legendaren Franco Baresi är död efter en lång kamp mot svår sjukdom. Baresi har vunnit Serie A 6 gånger och tagit både silver och brons med det italienska landslaget i VM. Hela AC Milan är i tårar. De kondolenser som AC Milan framför till Franco Baresis familj i denna svåra stund delas av alla Rossoneri-supportrar som känner denna förlust som om den vore deras egen, skriver AC Milan på X. Bara 2 dagar innan dödsbeskedet spreds falska rykten i italiensk media om hans bortgång, vilket då fick dementeras kraftigt av Milan. Franco Baresi blev 66 år gammal.
2: Charlie Andersson Lidberg, reporter. Nu till FIFAs planer om att sälja andelar ur fotbolls-VM till privata aktörer. Det har gjort att UEFA valt att bojkotta mästerskapet. Ett väntat beslut, menar expert Jon Persson.
4: Jag tänkte nog att det var en ganska naturlig reaktion att man vill... att man vill ut och visa direkt såklart för FIFA att man inte accepterar det sättet. Och så som förslaget är framlagt och att man också då vill slå tillbaka med viss kraft. Så att jag var inte jätteförvånad.
2: Trots bojkotten och den massiva kritikstormen kommer FIFA fortsätta processen. De skriver att processen har störts av felaktiga medieuppgifter. Vi går vidare för att varje medlemsförbund ska få möjlighet att göra sin röst hörd utifrån fakta. Mer fotboll, men nu till det sportsliga.
3: Gais hade en 1-0-ledning med sig inför returen mot Nordsjälland i Europa Conference League-kvalet. Det hjälpte föga när danskarna gick på knock i den första halvleken. På 36 minuter hade nämligen Nordsjälland skaffat sig en 3-0-ledning med bud på ännu mer. I den andra halvleken fortsatte förnedringen för Gais när Nordsjälland drog ifrån ytterligare. Matchen slutade till sist 6-0 och därmed är de grönsvartas första Europa-äventyr på över 30 år över.
2: Tungt för Gais, och i appen Sveriges Radio gör det hör om IFK Göteborgs avancemang och om Hammarby vars Europa-äventyr fortsätter trots förlust i Belgien igår.
5: P4 Östergötland.
6: Sveriges Radio.

0: Kaffe på morgonen, ja det är gott. Det är Sabrina Carpenter som ger oss en kopp espresso. Och jag har fått mycket trevliga nyheter via polisen. Det är nämligen så att en person med flytväst kom gående på Bergsvägen i Linköping vid 8-tiden. Så där för någon halvtimme sedan. Polisen åkte dit för att liksom kolla, och ja, det visade sig vara den här mannen som räddningstjänsten och sjöräddningen och polisen sökte efter i Roxen under natten, som liksom inte hade kommit tillbaka när han sa från sin tur med fritidsbåten. Polisen säger det finns ingen brottsmisstanke, och mannen, ja, han syntes vara vid riktigt god vigör.
1: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
2: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
1: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
3: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
4: Irresistible, irresponsible.
1: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Miss Decibel med Medina. Ja, den här branden som härjade i ett flerfamiljshus i Ekholmen i Linköping i natt. Ja, men den var ganska dramatisk. Det började brinna vid en balkong på fjärde våningen och det spred sig ganska snabbt där uppe. Nu är allting släckt, även om man fick kämpa lite med bränder uppe i takkonstruktionen där. En av dem som blev drabbad och som fick evakueras i natt har reporter Rebecka träffat.
1: Elian, du vaknade i natt av branden i huset.
2: Ja, precis. Ja, det stämmer.
1: Hur gick det till? Vad hände?
2: Alltså jag sov djupt först och sen jag hörde jättemycket ambulans och polis och mycket ljus i mitt område. Sen jag vaknade jag såg jättemycket rök som kommer från lägenheten bredvid mig. Och då fick jag stanna för att det var jättemycket rök också i trappan. Så jag kunde inte gå ut. Jag fick vänta bara på räddningstjänst kommer till mig. Och sen jag fick gå ut med dem och sen kommer hit till en skola och vänta här till.
1: Hur har det varit? Ni blev ju evakuerade från huset. Precis. Till den här skolan. Hur har det varit här under natten?
2: Det var bra. Det var, alltså det kommer Svea och sen kommer en från räddningstjänst som ger information hela tiden. Så det var bra, tycker jag. Det är bra ställe också att vi fick en stanna någonstans i alla fall i mitten av natten.
1: Vet du vad som händer nu härnäst? Vart du ska bo någonstans till exempel?
2: Alltså som jag vet nu, vi kommer att få information vid lunchtid om, för att min lägenhet blev inte så mycket skadad. Så vi kommer att vänta bara på information vad de säger, polis och räddningstjänst och allt. Mm. Om det ser ut bra i min lägenhet kanske vi får, men nu jag vet inte så mycket egentligen.
1: Du kommer ju ut här med en väska. Vart tar du vägen nu så länge?
2: Alltså jag ska bo hos min syster här, så det är bra att jag har ett ställe att bo där.
1: Ja, verkligen. Skönt att ha någonstans att bo så länge. Tack så mycket till dig.
2: Tack själv.
0: Rebecka Seler på plats. Och jag har nu fått veta att vi ska få prata med förvaltningschefen på Svea Fastigheter. Fastighetsägaren där som fick beröm av Elian här för att de hade varit duktiga på information. Vi ska höra vad prognosen är bland annat för att folk ska kunna flytta tillbaka igen, tänkte jag.

0: Dua Lipa, Dance the Night.
1: Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.

0: Thomas med efternamn Ledin tog oss genom ett regnigt Europa. Ända fram till nyheterna från Ekot med Alexander Ivanovski. Och då börjar han med det senaste om båtolyckan utanför Tjörn.
1: Statens haverikommission har fått tillgång till den svarta lådan från lastfartyget som tros ha kolliderat med en fritidsbåt utanför Tjörn i tisdags. Den kan bli viktig i utredningen eftersom det kan finnas ljudupptagningar med vad som sagts på bryggan under färden, det rapporterar Aftonbladet. Fyra personer fanns ombord på fritidsbåten. En kvinna och ett barn har hittats avlidna medan en man och ett barn räddats och vårdas på sjukhus. USAs president Trump meddelade i natt att hans fredsråd nått en fullständig uppgörelse om avväpning av terrorstämplade Hamas i Gaza. Så här säger vår utsända i Jerusalem, Mattias Pleijel.
2: Vi får väl se vad det här egentligen innehåller. Redan när vapenvilan trädde i kraft i oktober förra året så sades det ju att Hamas skulle avväpnas och Israel skulle dra sig tillbaka. Men det har ju dragit ut på tiden. Men nu kommer alltså tecken på att något har hänt. I natt så skrev Trump på sin plattform Truth Social ett långt inlägg. Han skriver att det här så kallade fredsrådet som instiftades av honom själv med honom själv som ordförande ska ha uppnått en överenskommelse om en total avväpning av Hamas och alla andra beväpnade grupper på Gazaremsan. Och detta har då uppnåtts med hjälp av medlarländer.
3: Och vad säger Hamas om det här?
2: Ja, Hamas företrädare säger till nyhetsbyrån AFP att rörelsen har gått med på att låta då den här en nationell kommitté av palestinska teknokrater övervaka den här processen för att ta hand om Hamas vapenarsenal, säger den här källan till AFP.
3: Och hur har de här uppgifterna tagits emot Israel?
2: Ja, än så länge inga officiella reaktioner. Det är ju sabbat idag och då brukar ju inte mycket hända. Men en myndighetskälla från Israel säger till Haaretz-tidningen att Israel kräver en total avväpning av Hamas och att fredsrådets plan då inte innehåller en lösning på det här. Och källan säger också att premiärminister Netanyahu inte har diskuterat saken med Donald Trump när de båda ledarna träffades tidigare i veckan.
1: Det sa vår utsända i Jerusalem, Mattias Pleijel, i samtal med Christian Lönner i morse. En malaysisk pilot riskerar dödsstraff i Indonesien efter att ha blivit arresterad på Jakartas flygplats med över 70 000 ecstasy-tabletter i sin resväska. Enligt polisen var mannen drogpåverkad när han flög ett passagerarplan från Kuala Lumpur till Indonesien. Piloten misstänks tillhöra ett internationellt narkotikasyndikat. Sverige nu. Allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat i fel händer kommer in till Integritetsskyddsmyndigheten från bland annat kommun och regioner. Det visar siffror sedan 2023. Enligt myndigheten handlar det oftast om att någon skickat ett sms eller mail till fel person. Den svenska äldreomsorgen behöver bli bättre på att ta hänsyn till att många utrikesfödda med demens återgår till sitt modersmål och förlorar språk som de lärt sig senare i livet, som exempelvis svenska. Det säger Mia Kivipelto som är professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet.
4: Det är jätteviktigt att man är medveten om detta och försöker hitta metoder att kommunicera och om möjligt ha personal som kan den här personens modersmål.
5: Sveriges Radio Finska har tidigare rapporterat att över en tredjedel av de 66 kommuner som enligt lag ska erbjuda äldreomsorg på finska saknar äldreboendeplatser där demenssjuka kan få omsorg på finska i den utsträckning som lagen kräver. Anne Österlunds mamma Seja Österlund i Haninge är en av dem som drabbats. Seja pratade flytande svenska men har tappat svenskan i takt med sin demens. På boendet kan ingen i personalen finska.
6: Hon behöver ju någon som förstår vad hon vill.
7: Du kanske kan sätta det här. Ja.
1: Reportrar här var Kajsa Vonokari och Erik Weber på Sveriges Radio Finska. Augusti innebär kräfttider och den svenska importmarknaden har delvis ritats om eftersom kineserna har fått smak på kräftor och det påverkar både tillgången och priserna här hemma. Den kinesiska konsumtionen har gått från i princip noll under 80-talet när Kina började bli en stor exportör av kräftor. Nu stannar allt fler kinesiska kräftor i Kina. Och det var Ekot klockan 9 med Alexander Ivanovski.
0: Och vi får en solig fredag idag, hälsar SMHI, men betydligt svalare än igår, 22-25 grader. Det kommer också blåsa, det handlar om tidvis friska vindbyar. Så håll i hatten.

0: Ja, men det är ju Olivia Deans sköna låt So Easy. Är det fortfarande lugnt och is ute på vägarna, Henrik?
1: Ja, men det har ju varit väldigt lugnt under morgonen, och det är väl nu framåt förmiddagen som man brukar märka på köer och mycket trafik där det brukar vara det i semestertider, till exempel E22 genom Söderköping. Det börjar dra igång där, 9-10 tiden brukar vi kunna se det, men än så länge rullar trafiken på bra. Inga problem i tågtrafiken just nu, kan jag säga. De flesta tåg går som de ska. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
0: Och Anton, min nyhetskollega den här morgonen, vi ska prata mer om branden med fastighetsägaren om en stund. Mm. Men du, den här förlista, det var den inte, men den bortkomna båten i Roxen.
2: Ja, men precis. Det är ju faktiskt någonting som verkar slutat lite lyckligt. Jo. Vi har rapporterat om det under morgonen. Den man som igår kväll anmäldes försvunnen kring sjön Roxen utanför Linköping, han är nu hittad. Han sågs gående med en flytväst på Bergsvägen i Linköping, och det visade sig vara den man som då räddningstjänst den har letat efter under natten. Det var ju igår kväll som en fritidsbåt och inte kom tillbaka ute på Roxen vid utsatt tid, och man fick inte kontakt med föraren. Sen följde en ganska stor räddningsinsats under natten med räddningstjänst och sjöräddningen, och polis och drönare var inblandade. Men den fick de avbryta, sökinsatsen då, på grund av oska och regn. Men nu har de fått tag på den här mannen som är till synes oskadd enligt polisen.

0: I knew you were waiting for me, Aretha Franklin och George Michael. Ja, branden som bröt ut någonstans vid ett-tiden i natt i ett flerfamiljshus i Ekholmen i Linköping är nu släckt. Med mig finns Ola Svensson, förvaltningschef på Sveafastigheter, som äger just det här huset. Vilken natt, Ola?
1: Ja, god morgon. Vilken natt. Men oerhört tragiskt, och vi får liksom börja med att beklaga att våra hyresgäster har blivit drabbade av detta. Jag förstår att det måste vara otroligt jobbigt. Så det är väl det stora tråkiga, men som tur är så har ju ingen blivit skadad.
0: Mm. Och nu är ju den här branden släckt. Evakueringen gick ju också bra under natten. De har fått frukost och information bland annat från er då. Vad är det de har fått information om?
1: Nej, men det finns väl egentligen inte jättemycket att informera om. De flesta verkar få lov att återkomma till sina lägenheter efter lunch. Sen är det tre stycken lägenheter som tyvärr inte går att återvända till. En som är vattenskadad och två som är brandskadade och rökskadade. Och där försöker vi hjälpa de hyresgästerna nu att hitta nya boende i vårt bestånd.
0: Mm. Och där kan det se riktigt illa ut, har jag förstått. Alltså det kan handla om att det i stort sett är totalförstört.
1: Ja, nej, men så är det. Det som också kommer att påbörjas här efter lunch, så fort vi får klartecken, är att väderskydda liksom byggnaden så att återställningen sen kan gå så snabbt som möjligt.
0: Mm. För det taket är ju liksom uppsågat nu. Det är det du menar med att väderskydda. Något måste på där snabbt.
1: Ja, men precis. Det behövs ju tätas så att det inte fortsätter att tränga in vatten, så att vattenskadorna blir ännu större än de redan är.
0: Mm. Nu kommer ni snart få ta över ansvaret med efterbevakning och så. Har ni resurser till det?
1: Ja, men det har vi. Vår personal har varit på platsen 3:30 i natt. Jag blev själv uppringd någon gång vid 3-tiden, 3:15, och fick tag i vår personal i Linköping direkt som gav sig på plats. Så vår ordinarie personal är på plats, och sen kommer vi givetvis ha väktare och så ikväll och i natt som går runt och tittar till så att det inte händer någonting annat.
0: Mm, någon övrig krishjälp så, för jag kan tänka mig att en del fortfarande är i någon form av chock.
1: Ja, men så är det. Och det är fullt förståeligt när en sak som det här händer, när ens hem håller på att brinna ner eller blir vattenskadat. Så vi kommer att finnas på plats. Vi kommer att hjälpa våra husgäster så bra vi bara kan. Och det är bara att ta kontakt med oss på plats eller via telefon.
0: Ola Svensson, förvaltningschef på Sveafastigheter. Tack för att du ville vara med så här via telefon.
1: Ja, men tack själv.

0: Weeping Willows, The Thrill of Danger.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
3: Stopp! Ja, ni som gillar Sten och Stanley. För i helgen då är det 50 år sedan Margareta Hitten nådde Svensktoppens första plats. Och med anledning av den så gästar gruppen mig på söndagen, och det gör även Harpo. Och han avslöjar att han motvilligt sjöng in sin hit Movie Star på svenska. Och så en sedvanlig aktuell lista i Svensktoppen med mig, Micke Cederberg, söndag klockan 11 i P4.
0: Då ska jag lyssna i alla fall.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Ja, men nu är det chans för ditt genombrott i eten. Det är ju sommar i P4 här så småningom. Och du ska få höra ett litet kort klipp nu, precis som det brukar vara. Och när du nu tycker att du kan det och du måste svara ganska snabbt, ja, då ska du gå in på vår app Sveriges Radio och leta rätt på ett ställe som heter Hitta hitten. Den ska ligga liksom tydligt där på första sidan. Det har man lovat mig. Och i svaret så behöver det stå artist eller låttitel, vad du heter och telefonnummer förstås då, och vilken ort som du befinner dig på. Är du beredd? För här kommer det. Ja, men in nu då och skriv låttitel eller artist. Skriv vad du heter, telefonnummer och var i landet, länet du befinner dig. Så har du chansen att få vara med och tävla i P4 Sommar.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.

0: Så heter han Dina färger var blå och rösten känner vi igen, det är ju Tommy Nilsson. Nu ska vi få Ekot i kort format.
1: Befälhavaren på lastfartyget som kolliderade med en fritidsbåt utanför Körn har anhållits misstänkt för vållande till annans död, det skriver Åklagarmyndigheten. En kvinna och ett barn omkom i olyckan och en man och ett barn vårdas på sjukhus. USAs president Trump meddelar att hans fredsråd nått en överenskommelse om att avväpna terrorstämplade Hamas i Gaza. Hamas bekräftar att de gått med på en överenskommelse. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. I Australien använde fler än 8 av 10 tonåringar fortfarande sociala medier 3 månader efter att regeringens förbud mot plattformar för barn under 15 år trätt i kraft. Det visar en ny studie. Teknikföretagen ska inte ha lyckats genomföra effektiva ålderskontroller. Och det var Ekot på en minut som lämnar tillbaka.
0: Ja, tillbaka, det är ju till mig, Marie-Louise Kristensson, och till Rebecka Seler, kvar där i Ekholmen vid brandplatsen. Hur är läget nu?
2: Ja, men nu är det lugnt, Marie-Louise. Man har haft en liksom lång kran här uppe som man... Tidigare i morse så sågade man ju i det här plåttaket för att nå och kunna släcka branden. Mm. Den har man sänkt ner nu, men nu låter det som att man kanske höjer upp den igen. Du börjar i alla fall man lugna ner sig här kan man säga. Och även borta vid fritidsgården där de evakuerade fick komma i natt, där det också väldigt lugnt.
0: Ja, men då tycker jag att du är välkommen tillbaka. Bra jobbat, Rebecka, under morgonen nu.
2: Ja, tack. Du med, Marilyn.
0: Och vi har ju det här med hitta hit. Hoppas du han tar reda på, komma på kanske snarare, och skriva in vad det var för låt. Det var ju den här.

0: Ja, men visst är det Bee Gees och Night Fever som var hitten idag. Och Anton Kalm, morgonkollega, vi har ju pratat en hel del om den här branden i Ekholmen nu.
1: Ja, och vi hör mer från flera av dem som drabbats och evakuerats i natt.
0: Varsågod, klockan är 9:30.
1: Och här är nyheterna i P4 Östergötland. Branden i flerbostadshus i Ekholmen i Linköping som alltså härjat under hela natten och nu också in på morgonen är under kontroll och släckt. Men det har varit en dramatisk natt för både räddningstjänsten och det 30-tal boende som fått evakueras. Elian Tanos är en av dem som bor i det brandhärjade huset.
2: Alltså jag sov djupt först och sen jag hörde jättemycket ambulans och polis och mycket ljus i mitt område. Sen när jag vaknade jag såg jättemycket rök som kommer från lägenheten bredvid mig. Och då fick jag stanna för att det var jättemycket rök också i trappan. Så jag kunde inte gå ut. Jag fick vänta bara på räddningstjänst kommer till mig.
3: Jag vaknade att det började blinka utanför. Jag tänkte att jag hoppade och sen fick jag polisen som kom och knacka på rutan eller på dörren och sa ta på dig något och springa ut, sa han bara.
1: Det säger Jan Darander som är en av dem som fick lämna sitt hem under natten.
3: Det är lite omskakad. Man blir lite rädd och vet inte vart man ska ta vägen nu, va?
4: Nej, det var faktiskt så att det var en vän till mig som ringde i natt och frågade om det brann hos mig. Jag bara, nej, vad snackar de? Jag skulle gå och lägga mig, klockan var 20:01 liksom.
1: Björn Kjellberg bor också i närheten i Ekholmen.
4: Ja, men nej, men det brinner på din gård. Så när jag tittade ut så såg jag ju genom träd som är, hur det bara lös upp. Så att jag sprang ut och bara hjälpte dem som var där och så frågade de, kan du springa med upp i trappen här och försöka få ut alla? Så att då sprang vi in, jag och den killen då, och försökte få ut så många vi kunde då. Så att alla hamnade ut i natt, så det var ingen fara så, men det är ju hemskt.
1: Säger Björn Kjellberg här under morgonen i Ekholmen i Linköping. Alltså, den här branden är under kontroll. En lägenhet är totalt skadad, två med brandskador och ett antal med vattenskador då efter släckningsarbetet. Och de boende har vi precis fått veta ska få återvända till sina lägenheter nu under eftermiddagen idag. Utom de då som har de mest skadade lägenheterna, det här uppger bostadsbolaget. Polisen har också varit på plats och en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet kommer att upprättas. Inga personer uppges vara skadade. Och reporter på plats under morgonen i Ekholmen var Rebecka Seler. Och så byter vi ämne.
5: Ja, den man som under torsdagskvällen anmäldes försvunnen kring sjön Roxen utanför Linköping är hittad. Mannen sågs gå med flytväst på Bergsvägen i Linköping och det visade sig vara den man som räddningstjänsten letade efter. Angelica Israelsson Silver är polisens presstalesperson.
6: Det finns ingen brottsmisstanke, så jag är ganska sparsmakad med detaljerna. Jag kan bara säga att vi fick till oss att en person som jag förstått det ska ha gått med flytväst. Då tänkte vi att vi bäst vi gör en kontroll där och då visade det sig också att det är den mannen som räddningstjänsten har letat efter i Roxen under natten. Det är en man i 30-årsåldern.
5: Det var på torsdagskvällen som en fritidsbåt i Roxen inte kom tillbaka vid utsatt tid och man fick inte kontakt med föraren. Därefter följde en stor räddningsinsats där räddningstjänsten, sjöräddningen och polisen var inblandade. De fick under natten avbryta sökinsatsen på grund av åska och regn.
6: Anhöriga är också meddelade då att den här mannen mår bra.
5: Alexander Stenfeldt, P4 Östergötland.
1: Och en 71-årig man ska ha kört bil med 2,61 promille alkohol i blodet och sedan smitit från en trafikolycka i Motala i maj i år. Mannen ska ha kört upp på en gräsmatta och krockat med ett annat fordon innan han lämnade platsen. Och nu åtalas han för grovt rattfylleri och smitning från trafikolycka. Mannen själv nekar till brott. Och det var nyheterna.
0: Tack för den här morgonen, Anton Kalm.
1: Tack.
0: Vädret, ja, men det handlar om sol idag också. Betydligt svalare än igår. Det ska bli mellan 22 och 25 grader. Kan vara bra att veta att det kommer blåsa också. Det handlar om friska vindbyar.

0: Det är ju Rolling Stones vi har, In the Stars. Henrik, en sista koll på trafiken den här morgonen.
1: Ja, det är en väldigt lugn morgon idag i trafiken. Ingenting som stör där ute på vägarna än så länge. Däremot blir